0: Somberie.
1: Sommer.
2: Sommer.
3: Er P5 Hits.
4: Lenger eller føles ut som en ekte følelse.

0: Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
1: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
2: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.

0: til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Hei, mamma.
2: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
2: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
2: Ja, det har vi alle.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
1: Hei, mamma.
2: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
2: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
2: Ja, det har vi alle.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Vet du, vi I Musti liker ikke dyr.

0: har hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det er ikke så trangt. Hvis jeg bare...
2: Oi!
3: Nei!
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
4: Jeg har 100 løk på konto.
5: Hæ? 100 000 kroner?
4: Nei, nei, jeg har sånn 50 kroner, men det er fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
6: Det er smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
4: Ja, ja, ja. Tromf er spart, spart. Tromf er spart.

0: er det beste fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Fadderuka, den går ikke stille for seg.
2: Absolutt ikke. Jeg må ærlig om å si at jeg litt sjokkert, for i går så begynte jeg å få opp Instagram-poster fra disse faddergruppene, for at nå lager de seg egne Instagrammer også, for å ja, legge ut regler for den faddergruppa, og hva man skal gjøre, når man skal møte opp på fest. Det så mye regler.
1: Altså, jeg husker, jeg var på fadderuke. Ja, jeg har begynt på et studio og avbrutt det. Jeg har det. Jeg begynte, og da var jeg med på fadderuka. Jeg kan ikke huske at det var noen regler.
2: Nei.
3: Jeg har vært med på dette jeg også. Da var det bare om å gjøre og kjøgge mest mulig. Liksom.
2: Ja, ikke sant? Ikke sant?
3: Bare møtes og så bare mate på.
2: Ja, ikke sant. For at, her er det en Instagram da, som har et poengsystem. Og noen av disse tingene kan jeg jo skjønne på en måte. Da får du altså plusspoeng hvis du kommer presist. Da får du 50 poeng.
1: Ja, den støtter jeg.
2: Ja, den støtter jeg også.
3: Ja, det mange som ikke hadde fått poeng da, for å si sånn.
2: Og hvis du starter allsang, da får du 50 poeng.
1: Det jo sånn. Ja, den fin ja. Regel, ja.
2: Og begynner du å rydde etter fors, så får du også 50 plusspoeng.
1: Åja, så dette egentlig et godt initiativ, dette her.
2: Bare vent, bare vent.
3: Er det indre misjonen sin poengsystem, dette her, eller er det ikke noe mer frisk enn dette her?
2: Og disse her er også sånn der du får minuspoeng hvis det er søling og her. Altså den her, sin Instagram-profil, jeg forstår den. Det var liksom sånn, ikke stille.
1: Gen Z er mer voksne enn oss, vet du.
2: Ja, men så har vi en guttegjeng her da, som er faddere. Det er tre gutter, ser det ut som.
3: Guttastemning?
2: Ja, her er det guttastemning. Her får du altså 200 plusspoeng hvis du har på deg Gucci-belte på byen.
3: Det er bare å bygge opp lagret i Gucci-butikken hvis du hører på nå.
2: Man får også 67 poeng hvis man slår til Daniel på byen.
1: Hæ?
2: Ja.
3: Og 67, sånn, ikke for å være precis.
2: 67, er det
1: også mye. Daniel er en av fadderne, eller?
2: Ingen aning. Man får 50 poeng hvis man kjøper drikke til en av fadderne. Man får 50 plusspoeng hvis man kokkblokker Didrik.
3: Ja.
2: Du får 20 poeng hvis du passer en sigg. Og du får minus 20 poeng dersom du er lame.
3: Wow.
1: Hva?
2: Ja.
3: Det høres ut som Didrik er fuckboyen her da.
2: Det høres sånn ut.
3: Hvis du er lame, jeg elsker den der er lame.
1: Altså, det er jo ikke, jeg skjønner den der spandere en pils så skal du få noen plusspoeng. Men ja. Gucci, den kan jeg gjette at dette her er Handelshøyskolen eller BI?
2: Jeg tror kanskje du har helt rett i det, altså det er BI Bergen.
1: Ja, nettopp det.
3: Ikke sant?
1: Det forklarer jo veldig mye, jeg forsvarer det ikke, jeg bare sier at det forklarer mye.
3: Ja, vi i Oslo kjører Hermé vi da.
2: Ja.
3: Så det måtte være Bergen, ja.
1: Har vi egentlig samlet, Petter?

0: Han skriver egne apper og systemer. Sier at det skal leveres hjem. Gjør ikke det. Men pakken kom frem, altså. Synes dere skal selge bedriften deres til posten? Kapitalisme kan være bra det, men ikke når det kommer til post. Det kan staten ta seg av.
1: Veldig mange vanskelige ord også. Ja,
2: men litt positivt der også, men ja. Jeg fikk jo pakken liksom.
0: Fordi det skal sies, jeg var nok mer rasende enn Bendik, for Bendik har faktisk gitt 3 stjerner altså.
2: Oi, har du gjort det?
0: Ja, han var helt medium fornøyd. Han har fått pakken sin, men synes det var litt slitsomt alle de forskjellige appene og systemen og butikken og så skulle de levere hjem, og så kom aldri pakken også. Du vet.

0: Her i frokostshowet så er Petter Pilgaard tilbake, og det betyr at også hans life hacks er tilbake.
1: Ja da, jeg har en ny en i dag. Tenk deg det, du er litt sånn småsliten, så er du keen på å bare ta deg en liten cowboystrekk, en 20 minutters, men så tenker du, hvis jeg gjør det, så blir jeg så sinnssyk grogge etterpå.
0: Ja, ja, det er jo liksom nesten en sånn timesperiode etterpå, hvor man bare må avvende seg til virkeligheten igjen.
2: Jeg føler at jeg får det resten av dagen, ja. Jeg har jobbet veldig mye tidligvakter her, blant annet. Har aldri fått til det å sove på dagtid, så jeg må bare legge meg dødstidlig, fordi ja, jeg blir helt grogge og satt ut resten av dagen.
1: Ja, men dette her er ikke så vanskelig. Det du gjør, vet du, du tar bare og så kjøgger en kaffe først, og så okay. legger du deg. For at da får du sånn der 2-i-1-løsning, det er samme som å drikke espresso martini, da blir du våken og glad samtidig. For at det tar nemlig 20 minutter før koffeinen funker i kroppen. Så da sover du 20 minutter, og så begynner da koffeinen å funke, da du skal liksom opp i oppvåkningen, så du blir frisk og rask.
2: Er dette et hack du har funnet på selv?
1: Nei, det står på Aftenposten.
0: Ja, det gjør det.
1: Det kalles coffee nap. Det er en greie.
0: Ja, er det det?
1: Ja, tenk, det er smart.
2: Jo, men da må du jo også shotte en kaffe og så sovne sånn.
1: Yes.
2: Eller, det er ingen som gjør det.
1: Eller slappe inn. Jo, hvis du er ordentlig trøtt, så gjør du det. Det er jo sånn. Ja, men det er jo kjempesmart. Jeg tenker, søren, hvorfor er ikke jeg så smart å komme på dette her?
2: Problemet hvis du har en tidsfrist på ting når du skal sove, for eksempel, det er jo at det eneste du ligger og tenker på sånn, nå må jeg sove før den koffeinen kicker inn. Nå må jeg sove. Og da får du ikke sove?
0: Nei, men samtidig så kan du jo da hende at det er sånn, oi, nå våkner jeg veldig mye, jeg trenger ikke å sove lenger.
1: Det er ikke sant! Det er nettopp det. Det er derfor det er en life hack. Det funker uansett.
0: Jeg synes ikke det var så dumt. Det hørtes veldig dumt ut når du begynte, så var det sånn, ta deg en kaffe før du skal legge deg, for det høres ikke så smart, men så hadde du liksom tallene.
1: Ja, ja. Rett før.
0: Ja, ja, ja.
2: Jeg gir denne hacken helt ternekast 2, ja.
1: Nei.
0: Den skal testes!
2: Yes. Den skal testes. Ok, ja, men fint. Da gleder jeg meg til å høre tilbakemel

0: skal til en helt sinnssyk sum.
1: Ja, tenk deg det, ikke sant? Du i USA da, så tenker du, enten om det amerikaner eller hva det da, så bare slenger du deg litt av kupong, en liten tippekupong på Powerball, og så bare får du beskjed at det, vet du hva, grattis da, du vant førstepremien du, 9,8 milliarder kroner. Hva gjør du da?
0: Milliarder?
1: Nesten 10 milliarder norske kroner vinner du i lotto. Hva gjør du da?
0: Ja, hva
1: stiller,
0: gjør man
1: stiller
0: da?
1: Du på jobb neste dag da liksom?
0: Mest sannsynlig ikke. Altså, da kan du jo kjøpe opp hele jobben, mest sannsynlig. Altså, du tror ikke man hadde klart å kjøpe opp Viaplay for 10 milliarder?
1: Det hadde du sikkert. Hadde du gjort noe med sjefen da, liksom? Hvis du hadde liksom der... Vet du hva? Jeg tar og bare kjøper huset ditt, jeg. Og så bare kaster jeg deg ut, liksom.
0: Du har sparket alle kollegaene du ikke liker. Du har sparken, du har sparken, du har sparken.
2: Men det må jo være helt sinnssykt å gå fra kanskje å ha liksom en helt vanlig lønn til å plutselig sitte der og liksom være skamrik. Altså, det må jo klikke for en person når de plutselig får tilgang på så mye penger.
0: Ja, jeg har googlet, eller spurt ChatGPT, hvor mye du får for 9,8 milliarder kroner. Du kan for eksempel få 1200 luksusboliger.
2: Ikke sant?
0: Ja. Så du kan jo bli sånn utrolig utleiebaron.
2: Ja, ja.
1: Eller drittleie av huset ditt, så kan bare bytte hus. Tenk deg, du kan gå ganske mange år og bo et nytt sted hvert år, eller hver dag.
2: Ja. Det er jo slitsomt.
0: Eller skal du redde alle studentene? Det er jo kjempemangel på studentboliger, det leser vi jo i nettavisene nå. Du kan jo være Robin Hood for studentene, og bare si sånn, vet du hva, jeg har 1200 leiligheter.
2: Luksusleiligheter?
0: Luksusleiligheter på Bjørvika, og dere skal få leie det gratis, eller for... minimumpris da.
2: Ja.
1: Men hadde det vært fornuftig da, da er det liksom da kan man liksom ha det 8 milliarder da, i sånn der fucking money, bare blæse altså, det, så har du fortsatt en milliard kroner igjen da, som du kan være fornuftig med liksom.
2: Men jeg lurer på en ting, Petter, hva er det du hadde brukt penger på?
1: Åh, jeg hadde helt klart kjøpt meg privatfly. Jeg er så drittlei å stå i den der sikkerhetskontrollen og stå i kø, og alt burde tenkt deg så deilig å bare komme inn i privatflyet og kose seg.
0: Ja, altså jeg elsker tankegangen din, men jeg synes at med 10 milliarder så er det jo nesten rart å ikke si at du hadde gitt noe til Leger uten grenser eller Regnskogfondet eller...
1: Jeg støtter Wikipedia. Jeg har gitt mitt.
0: Okay, så du har gitt et par milliarder til Wikipedia du da.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja, da får vi håpe at Petter ikke blir milliardær eller.

0: Vi sitter her litt sånn på tampen av sommeren og prøver å samle inn dårlige ferieminner.
1: Ja, og Tone har vært i Tyrkia, der hun spiste noe i buffeten som smakte litt sånn smårart. Dette resulterte jo i at jeg tilbrakte resten av de 14 dagene på hotellrommet med dårlig mage. 40 grader utenfor, og aircondition funker sånn halvveis.
0: Nei.
1: Så du kan tenke deg hvordan det luktet inn på det rommet.
2: Tone, jeg håper ikke du var sånn nyforelsket, hadde med deg kjæresten din i tillegg.
1: Da blir du fort kjent, da. Du er ikke ordentlig sammen før du kjenner drittlukten til partneren.
2: Jeg hadde nesten glemt påska i år, ja. Dere hørte så vidt om den, eller?
0: Hva da?
2: Jeg smittet jo, eller datteren min på 3 smittet jo 7 voksne med omgangssjuka i påsken.
0: Nei, det vet jeg ikke om
2: det. Hver dag var det en ny som lå på do og... Hver dag spydde noen, og hver... Også, ja.
0: De aller verste ferieminnene ender ofte på toalettet, og det samme hos meg. Jeg skulle en gang ta en buss fra Mexico City til Cancun. Det tar sånn over 20 timer. Og jeg starter da den bussturen med å gå inn på do, for jeg må så fryktelig på do. Det er ikke så mange gode toaletter rundt i Mexico City-området. Så jeg tenkte på bussen, er det i hvert fall greit da. Så går jeg inn der, og det første som skjer er at jeg setter meg ned og bare holder på litt, og så skal jeg trekke opp, og så er det selvfølgelig, den har stoppet helt opp den dassen, så det renner bare over med en gang.
1: Ja, tynne rør, vet du.
0: Ja, ikke sant? Så tenker jeg sånn, jeg må jo bare komme meg utenfor, så det er ikke noe stress. Og så er jo døra gått i vranglås. Og det bare renner mer og mer vann opp på den dassen. Den slutter ikke å renne, så jeg må bygge opp med, sånne, med doruller og stå opp på de og hamre på den døra.
2: Nei.
0: Jeg kødder ikke, det er bare 3 folk på bussen på dette tidspunktet, for det er midt på natta. Så det er meg og kompisen min Stian da, som ligger og sover i forsetet. Så jeg er der inne i kanskje 2 timer helt til det kommer en meksikansk helt med en leddeman og åpner opp.
1: Og vandre da.
2: Herregud, du blir ikke bilsyk, håper jeg.
0: Nei, akkurat det gikk bra.
2: Åh, det er mareritt stengt inn på bussen. Ja. Mens det flyter over fra dassen.
0: Og jeg prøver jo hele tiden å holde det gode humøret oppe, som man gjør når man er på ferie. Så jeg tenker sånn, jo, men dette skal jeg klare. Jeg bare lukker opp vinduet. Det går ikke opp.
2: Det er nesten som du

0: Nå matpakkesesongen i gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
1: Hei, mamma.
2: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
2: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
2: Ja, det har vi alle.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: kjennskap til et kjempebeslag av kokain gjort på grensen til Colombia fra Ecuador.
1: Ja.
0: Her det en kokainsmugler, eventuelt en kokainpakker, som jeg synes har vært I det kreative hjørnet.
1: Jeg liker at det et eget yrke som kokainpakker. Så jeg skal absolutt ikke smugle dem, men jeg kan godt pakke dem. Der jeg ganske god.
0: Jeg vet ikke helt hvordan den businessen funker. Ja. Det jo ofte så narkotika pakket inn I sånne brunt papir, og så det teipet rundt, sikkert for å gjøre det mindre, altså vanskeligere for å finne for kokainhunder og narkotikahunder da. Men det har denne her smugleren tenkt sånn, ah, så, vet du hva, så kjedelig. Så kjedelig.
2: Ja, vi jo en ganske fargerik bransje liksom, så hvorfor ikke bare spriter opp?
0: Han har pyntet kokainen, og jeg vet ikke om kanskje dette en nordmann som har vært nede og tatt seg en sommerjobb I Ecuador, hvem vet? For han har pyntet kokain med et bilde av Haaland.
2: Ja, men han har jo gått viralt nå, ikke sant? Så han bare på han fotballfan.
0: Det ikke bare bildet av Haaland, det står også Haaland.
1: Den heter Haaland,
0: ikke? Ja, kokainen fra Ecuador heter Haaland. Det også bildet av VM-trofé og en fotball. Og det snakk om 469 kilo, det tipper jeg ganske mange pakker med kokain, som plutselig sånn, oi, det... Oh, isn't that the Norwegian soccer player?
2: Ja, men disse jo vanlige folk dette her også, selv om de driver en annen bransje enn det kanskje de fleste andre gjør, da. Så selvfølgelig de fotballfans de også. Så det jo veldig greit å kjenne den der koken, da, for at de kjenner jo at dette blir beslaglagt, sånn som nå. Så det veldig greit å bare se, faen, det min kokain som har blitt beslaglagt, eller ikke? Bare, yes! Det ikke Haaland på. Da det bare å kjøre.
0: Ja, så akkurat da sitter det masse skuffa kokainsmugler I Ecuador. Å nei, ikke Haaland.
1: Ja. Nei, det var jo den beste vi hadde. Ja.

Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

0: Jeg har lagt opp til en drømmehelg. Det jo tross alt bursdagshelgen min, så da vil jeg gjøre det beste jeg vet. Og hva tror dere det da, Martina Petter?
1: Vet du hva? Hvis jeg skal gjette, så det vel ta ryggsekken, løpe langt inn i skogen og sove i telt eller
0: noe. Åh, du ikke langt unna!
1: Nei, jeg ikke det!
2: Nei, for det tenkte jo jeg også, men så har du allikevel sagt at du har brukt masse tusen spenn, så kanskje du har kjøpt nytt telt da?
0: Det ikke langt unna dere her inne på noe, men catering. Jeg skal sove på hotell, folkens.
1: Oi, her!
2: Skal du sove inne for en gang selv?
0: Det skal jeg, men jeg har altså boket en natt på Gaustablikk for å gå... Gaustatoppen.
1: Oi, oi, oi.
2: Men kan jeg spørre om en ting? Har du med deg noen da, eller er det liksom du alene? Er det gavet?
0: Jeg har booket for to, meg og Bendik selvfølgelig, kjæresten min. Vi skal ha tre retters middag har jeg bestilt, så når vi kommer ned fra Gaustablikk, da skal vi rett på hotell, og så er det tre retters, og så er det champagne! Vi skal kose oss, kanskje blir litt romantikk, hvem vet?
2: Oi, kanskje blir en til.
0: Jeg skal pynte meg, jeg skal se bra ut. Det bare et lite problem!
1: Ok.
0: Det bare et mini-lite problem! Jeg bokte jo denne turen da, og tenkte sånn, herregud, da har vi jo, da finner vi jo barnevakt. Det har jeg ikke funnet.
1: Du har ikke funnet barnevakt?
2: Nei, så du må ha med deg kidden.
0: Jeg drar alene.
1: Nei! Nei! Du, det her må fikses, Petter. Du tar ungen i helga.
2: Ja. Ja, men, har du vært på Frogner før?
0: Ja, svigers bor på Frogner. Så det er,
2: ikke sant.
0: Men jeg vet, Martine, jeg vet ikke om jeg stoler på at Petter tar kidden min.
2: Jeg har vært barn selv, det jo ikke så veldig vanskelig da. Det bare å gi dem noen is og si at her TV-en, her fjernkontrollen, og resten fikser dem selv.
0: Bestemor kunne ikke, bestefar, svigers, onkler, tanter, alle har meldt pass, og det vil si at jeg alene i min bursdagshelg skal gå opp Gaustatoppen og ned igjen og spise tre retters middag.
1: Nei, det her synes jeg er trist.
0: Og drikke champagne. Alene.
1: Nei.
2: Men da blir det jo masse mer champagne til deg selv. Det er jo kjempebra. Dette her er jo egentlig bare bonus.
0: Og kanskje, bare kanskje jeg skal ringe en venninne, eller?
1: Ja.
2: Ja, det tror jeg.
0: Jeg gjør det?
2: Ja, det synes jeg skal.
0: Ok, da gjør jeg det. Ja.

0: Jasmin med mobb.
1: Hjertelig velkommen skal du være til nedtellingen av de 40 mest spilte låtene på norsk radio. Jeg heter Jasmin Mehmod, og før vi går løs på denne ukas liste, så skal vi ta et lite tilbakeblikk på forrige ukes topp tre. Vi starter på tredjeplassen. Der finner vi Alex Warren med Fever Dream. How do you-

0: har hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
2: Nummer 30.

0: Det er mange Karpe-fans som gruer seg til året 2028. Ja, da skal de offisielt legge opp, men det er jo to år til, så vi har fortsatt en god stund på å høste litt frukter, og det vil si låter fra denne duoen her. Karpe for Life er en som kommer til å sitte godt og lenge. Den på plass nummer 25.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i fem år. Mm. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Mm. Aldri sagt det til en.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har ikke...
1: Ok, men det spørsmålet
0: ja,
1: å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah.
0: Ok.
1: Ja.

0: de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Sherrocks og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko.
1: Nummer 24.
2: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt, holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

Hvem ligger på førsteplassen I P5 Top 40-lista denne uka? Det skal vi snart finne ut av. Vi har kommet til tredjeplassen. Den liksom forrige uke. Alex Warren med Fever Dream.